0: nyen puniku.
1: Awi nanya ke, yen mungwing ide-ide sang jati-jati sampun waget, sampun peradnyan.

lanang sarat siki melet siki angkel di jaring ajang makin ibu masuk gara ratu kendan atur di anak.